0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmål hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi

0: Det jo også Carpe World nå til uka faktisk. Altså det ser jo helt sinnssykt ut. Jeg har så lyst til å komme meg forbi. Jeg bare vet ikke om jeg rekker tilbake fra Stockholm. Reiser vi dit I morgen. Anyways, vi prøver.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden. Jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Du hører på klubben på topp 40, og jeg hører litt sånn tilbake på fine minner fra denne våren, når jeg har hatt besøk av fantastiske artister. Blant de er Beethoven, og vi har jo, jeg føler jo ofte, vi har jo sett mange ting allerede i 2026 som har på en måte kommet tilbake, si Lush Life da, at vi sier at 2026 er det nye 2016. Så jeg lurte jo litt på hvem, eller hvilken låt tror Beethoven kommer til å komme tilbake i år?
1: Ja, noe sånt, vet du hva, kan jeg bare si, kanskje vi får droppet tilbake ja, i 2026.
0: Jeg håper jo på litt, fordi det var et herlig popår i 2016. Det var jo, altså sånn, en gang når man hører låter så er man jo sånn, åh, den er så 2016. Det var alle disse vocal chopsene og liksom, den der, ja nei, det var et deilig popår sånn sett. Og så tenker jeg også på, altså det var jo ikke lenge siden den kom tilbake, den der, turn on the light, nei, ikke den, den. Jeg ser det, ja, come on baby, turn the lights on.
1: Faen, den gikk rett i lista ja,
0: faen, den er jo så gammel.
1: Men jo, også prediction, det tror jeg. Vi kommer til å se Bausa med mer enn 4 mil monthly listeners snart. De har byttet til engelsk, vet du.
0: Oh, ja,
1: de har fått 160.000 på en TikTok, på en sang med på engelsk.
0: Oh,
1: med
0: Catcher
1: On. Så de gutta tror jeg kommer til å få. Vi kommer til å se dem med. Det kommer til å være en periode hvor de er over 4 mil månedlig.
0: Det var faktisk en ganske vild prediction av Beethoven der, for i skrivende stund så har faktisk Bausa 7,4 millioner månedlige lyttere. Herlig, det er ganske vilt og veldig.

0: kommer faktiskt ikke over at Beethoven gjetta at Bergstad skulle ha over 4 millioner månedlige lyttere, og så har de over 7,4 millioner for en vild prediction. Altså, det så gøy å følge med.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Det Julie her, og du hører på klubben på Top 40, hvor jeg har en best of-sending nå før sommeren. Og jeg hører tilbake på gjester jeg har hatt på besøk. Emma Gunnarsen har jo vært innom, og jeg måtte jo selvfølgelig benytte muligheten til å snakke litt med brødrene hennes, Markus og Martinus, for å lage en liten quiz til Emma. Og da lurte jeg jo på om Emma visste hva Markus og Martinus synes var hennes verste vane.
1: Og overtenk.
2: Kanskje at hun går rundt og gjør sånne TikTok-trender hele tiden rundt i huset, og vi må være med.
1: Unnskyld meg. Først av alt så er det jeg som må være med dem. Dette er bare tull. Ja. Nei, fordi at jeg... Nei.
0: Fake news?
1: Det der er så fake news, helt seriøst.
0: Ja.
1: Who do they think they are? Nei, du, fake news. Det er motsatt her.
0: Oh. Og så lurte jeg på, altså, hva er typisk deg hjemme?
1: Sikkert å gå rundt og lage TikToks. Typisk meg hjemme, og var veldig bestemt.
2: Gå rundt i den der, du vet, den kåpa som er alt for stor for hun.
3: Ok.
2: Ja, og så er hun... Og...
3: Hun rydder rommet sitt og ommøblerer der typ hele tiden.
2: Ja, tre ganger i uka.
3: Ja.
1: Ok, men det er jo bare bra at jeg rydder rommet mitt. Og den der store kåpa mi, unnskyld meg, la meg være det lille mykåpa mi. Ja. Det er liksom det beste jeg har i livet.
0: Ja. Og er det morgenkåpe, eller er det...
1: Nei, det er en sånn her hoodie, du vet, sånn her med sånn pledd, typ.
0: Ja, men det er
1: en
0: altså
1: veldig
0: sånn...
1: kald person, det er det beste jeg vet. Ja, den har jeg overalt, skulle jeg si. Den er mamma 24-7.
0: Ja, I would
1: lille
0: too.
1: Lille mykåpa mi.
0: Ja. Må ikke de være haters,
1: ja? Nei, hallo!
0: Nei, de må ikke være haters, altså. Emma er helt nydelig, men det er Markus og Martinus også. Og noen andre som også er helt nydelig og gjorde stor suksess på Rådhusplassen for ikke lenge siden, det er Street Boys. Vi skal høre Fri på Top 40.
4: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde, for jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandret.

Self-aware, Temper City med en plass nummer 39 på VG-lista topp 40 før vi kan telle ned da, til Karpeland hvis du skal dit. En plass til på såret til deg som ikke får dratt av. Karpe tar nemlig 38. Plass.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Du hører på VG-lista Top 40, og vi ser hva som har skjedd siden plass nummer 30 denne uka. Der fant vi Ari Baigora med Fall og slå seg. Bella Kay på en 29. plass. I love it, I love it, I love it. Tobias Sten på 28. plass. Fy faen, du deilig. Metropolen Kids med opiater tar en plass nummer 27. Når denne dagen kommer, går jeg for de fleste. På 26. plass, ned fra forrige ukes 12. Ramon med Varm. Ny låt kommer inn på 25. plass denne uka. Kongens menn, Birkelunden Mannskor med Kongens menn. Fjellet kaller ut av mørket til. Erik de Bausa tar en plass nummer 24. På 23. plass Delara med Sjelen. Sara Larsson går ned fra forrige uke 17. tar 22. med Lars

Jeg heter Christian og jo ekstremt glad da, for at du henger med meg I dag. Vi har kommet til plass nummer 18 her, og her finner vi inn igjen altså. Det Tobias Sten som dominerer denne uka her. På plass nummer 18 der finner vi Heimakjær.

0: så er det fint da, hvis ikke man har en I livet som forteller deg dette her hver eneste dag, så har vi I hvert fall Golf som forteller oss det på plass nummer 5. Damn, du ser bra ut.
1: De 40 best likte låtene I Norge. Dette VG+.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.